Ia waronga ni ki a ākarakara oko o i te ngutuare ni kare pāko i rawi an. Nō rea, tūwatu nei e rea te bonus e anga uruma a tawasini tāra. I te mata i te rua tawasini e rongo uruma toru uki, kua kā tu te Loafers Lodge i Wellington Whanganui ātara. Me te rea teme mai rea, kua akamata te Tenancy Compliance and Investigations Team i te kimi mata tio ere, i te au hostel, e te o boarding house, e te akapapue, ko te o aronga e tāra unei rātou e te ao pia moe ere ki te tangata, e te tika arata rātou o akano ono anga i raro ki te ture. I te ru ituru i Port Botany, Sydney, ko ki te i e te akawa e te border force, e turu anere i tunga uruma a kilogram paura anewanewa drugs. E rua anere rimo uru kilogram methamphetamine, e te anere rua uru kilogram cocaine. Ko te ianga drugs ni, ko tātaru i giru te te generator te tai machine. E turu ra, i rauka e te au engineers i te taratara i te heavy duty generator ni. Ka riki te ake te akawara e, nā ai tuku mai te apākau ki Aotearea, ko i au ki te senda, e kare katoa i ki te i ake rātou ara e, ko i tika e te tangata ara e, nāna te apākau, the receiver. Ko ki te rātou e, no Mexico mai, nā Malaysia mai, i te mai e ki Sydney. Taka ke me te rira i Sydney katoa, e mea te te te e rungo uru mai wāna mata iti. I Port Botany re, ko ki te ia mai, ko tāna shipment e tai anere anga uru kilogram cocaine, o tātaru i gira tui te tiare, fresh flowers, no Columbia mai. E rima anere e ono kilogram cocaine katoa, no Europa mai. Ko era sui re te akawā ki tōna ngutuare, ko tū eru e tōna ngutuare. Ra ira i te pākau ki te ia mai, e akapapa anga muni cryptocurrency tāna, e o pākau electronic devices, e supply cocaine ne tāna i tōna ngutuare. Ka tū o tū e re ki mō i te akawā anga, i te anga rā e tū mai nei. Inana i te pōpungi mai a tawareire, kua kātu te ngutu areo te tei papa e whakatane. Ko te papa ua e te pōka autua te kainga, ko tāna waine e te ngāta mariki, kare rātu i te kainga. Ko te papa e rea, mate mate tike e te moi, nā te pōka o, i akare i aia, no te mea, kā au ki te are. Ki tei mei rea te tauturu, te ronga tāmatea, kare pākau toi. Ko te mani ti rea o te kamupani tārau i amai te are, kua pati e te tei tauturu i ki te matakei nanga i whakatane. Nō te tai tauturu i te kopu tangata te tai i giroto i te tūmata te ngane. Ko te pōkao e toru reo na rā ki te papa. Me oko mai nā te papa, nō ko e te ngā i o te o animara e kāre e inangaro ko i e tō rātou au ona. Kāre ki te ia e he atika e kā e te are nei tā rā oke te kimi o ono atu nei te akawa giroto i te tupu atu. I rato i te akapapa anga muni a te kawamani no te ia mata iti nei 2026. Ko tātu anga te kawamani e warungo uru mātai e te apa miriani tāra no te akamātutu i te tūranga o te customs onshore e te offshore. E itunga uru topata itu miriani tāra ka ere te rira no te waronga e anga angara kanga i e frontline e perakatoa no te tai machine nene i e te o kako e te tai o akamātutu tu anga katoa i runga i te o wapu e te nga i akatoa anga pa irere e no te tereni atu i te o aronga anga anga. E taingoro tō patawaru miria nirea no te akatupu atu i te tuanga o te customs, te tuanga o te Pacifica, South America, Middle East e Europa. No te mea te maata nei te au paura a neva neva e te mei nei ki Aotearoa o nei. No te au pasiri e nei te tuanga Pacifica, South America, Middle East e Europa. Ko te upangarei te tu tātou nūti i nōti a te angane, e nōti a epitoma. Ki peripere kāwana te katoa ngā tōko tō upinga epitoma, ka komo komo o tātou a te munite, no ora mai te tō te aroa.